0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Razprodano.
2: Najavljeno.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, back in time, prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljeno.